0: ラケットを握り始めたばかり、3歳の頃の愛ちゃん。こんな小さな時から隣に混じって練習、踏み台に登って一生懸命ボールを追います。こちらは愛ちゃん初めてのインタビュー。
1: いや、这个时候跟我长得很像，真的很像，真的很像。不信叫我妈来看。言えない言えない言えない言えない。これで終わりで。把这那个我叫什么三三三的那个五级号给我封，我等不起他长大。どんどん勝ち進むたびに会場の空気が変わっていきます。这个好
0: 酷！みんなの視線が集まります。しかし残念ながら快進撃はここでストップ。
1: 不错。什么叫？她八八年的，为什么说是我亲妹妹啊？亲姐姐好吗？
0: 全国大会はベスト16でした。
1: 也送龙飞翔冠军。お引っ越した
0: い。こちらは5歳の頃、お母さんの猛特訓ではこんな一幕も。こうして泣きながらも
1: 頑張り続ける
0: 小さな女の子の姿に日本中が
1: 他们打网球不打乒乓球都是这样松着脖子打是为什么呢？这不是打台球不打拳击的姿势吗？平时是这样，但是打球的时候变成这样。
2: ちょうど記者会見ということで、それぞれ
3: 記者会見で何
0: 記者会見を終え、たくさんの注目
1: を受けて打乒乓球的个子都不高好吗？个子高的都去打羽毛球了，和打网球了，打乒乓球个子都不高。
0: 立ち上がっていきます。そして最後まで涙を見せることなく5歳で全国大会優勝、日本一となりました。さらにこんな場面も。
1: 这个孩子长得有点像那个，这里很好笑。
0: 有田君，この番組には3年にわたって出演しました。
4: 最初はグーからいこうか。最初はグー勝った。
1: 最初是。好可爱。要哭了，要哭了！
5: 爱情，爱情，看定了，
1: 看定了！
6: 哎，大哥呀，所以
1: 过分欺负人家，要哭了，要哭了！是不是超猛？我觉得这个男星看上去就很有那个。
4: 負けるのが嫌いなの。あ、そう。それがいいのよ。
1: 很有喜剧天赋的感觉。

0: 在干嘛？你为什么这时候感觉有点像智障呢？那样讲。对。
1: ということなんですが、はい、ここでですね、大相撲の方に、大相撲に行きたいと思うんですが、今週は2日目から行われました。
0: 谢谢阿飞美。
2: あ、起きるよ。朝だよ。あ、起きよ。
0: 舌头好长。しまってよ。我舌头只能伸到这里，还能伸到下巴。
2: おはようございます。
0: あ、
2: はい、はや。
0: How did she do that?这个车开得太突然了，怎么有这种五岁的小女孩？天哪，老婆全裸入浴。天哪，你们这群变态。大家好，这个番号是2592821，请举报他。2592821，举报这个视频，太不清真了。天哪，简直就是死变态。这有辆幼儿园的校车突然冲过来了，感觉。王千本とは打ち合いを連続1000回続けるというもので、愛ちゃんとお母さんが500回ずつ。いずれかがミスしたら、また最初から続けなければなりません。谢谢骚骚舞 SSW。哒哒哒哒哒哒哒，真的还是有点怂哎，就是怂肩膀，这。干嘛？他是说来回打1000下吗？怎么可能啊？根本不讲道理。这么近距离去拍人家哭。怎么可能打1000下？100下就已经很硬巴了。我觉得他爸爸妈妈的那个什么乒乓球应该打得不错吧。啊，真的达成了吗？我操！すごい。1000个很难啊，我觉得很难啊。可能因为我不是那个什么，他妈就是。